0: Sano mo sen.
1: Ya mi si de lua. E mi ta na ta na fa ai lua e ne tua, sa ku le tua, wa u le tua.
0: Mm.
1: A o te poli o te ya ti o ya se umara mo.
0: Mm.
1: So ku te se ai ya o se ku ya ti o.
0: Mm.
1: So te me se ai ya o ai la ta na ta na fa i le tua ha pe na.
0: Ava ngocha tunu sini mai ya sini na lua mai ya Sam o ai tanga san fa ile tua awa te popole o te ya ya te oi me uma te aru ya ai sini mo mo ara fa sini mo mo Sam
1: Pre
0: kare si ile se pona ile se manu minumi ile se ila kare si ma tanga ufi o ai le kare si na sa tu se apostolo paulo
2: na lua sem o Yosua
1: Jose
0: Jose
1: ma lor sabe